0: Hei tyttö, tyttö. Tuutko käväseen täällä baaritiskin puolella?
1: Joo.
0: Haluatko sieltä jotain juotavaa tosta noin, että mulla löytyy käyttä massia.
1: Joo.
0: Hintaa löytyy, että meillä on tullut pakolta levy ulos. Teekö sä toi flegmaatikko meininki?
1: Joo, kyllä mä teetkin.
0: Joo.
1: Sähän oot se leijonamies.
0: Ei, kun mä oon se spesialisti. Käsä spesi. Yeah.
1: No, kyllä mä nyt sut oon nähnyt. Joo, mä tykkään aika paljon noista räppäreistä silleen. Teillä on varmaan tosi siistiä ja tolleen.
0: Joo, mikä näköistä? Lähtisitkö sä mun beisiin meille vähän?
1: joo.
0: Okei, mennään, mutta täytyy olla sitten hiljaa, ettei mutsi herää.
1: Mitä? Asut sä mutsis luona? Miks?

Terve. Tässä puhuu Seppo Tammilehto. Tästä ei musiikki parane. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

0: Mä pysyisin mun vierellä.
1: Moi, tässä Lasse Hoikka. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia. Kuuntelet juuri nyt tällaista kanavaa.

Se on Ekiliikanen, hei. Kuulkaa hei Radio Musaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

tässä vaiheessa aina herään. Ja näen ympärilleni kylmät, harmaat seinät. Ja tajuan, että kaikki taas oli pelkästään.

Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä manserokkia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 30. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Siru, Sirja ja Sorja. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen seurassa kapellimestari Esa Nieminen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Mikko Alatalo seurassaan Teräväisen pena. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen ja toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Kepeää keskiviikkoa Radiomusan studiota toivottelee teräväisen pena. Tänään on keskiviikko 30. syyskuuta Sirun, Sirjän ja Sorjan nimipäivä ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on Amerikan näyttelijä Angie Dickinson, joka täyttää 95 vuotta. Hän oli Police Woman-sarjan muinainen päätähti ja mukana myös 60-luvulla Ocean's Eleven-elokuvassa ja Rio Bravossa. Amerikan viihdelaulaja 50- ja 60-lukujen suosikki Johnny Mathis, hän täyttää 91 ja häneltä muistetaan muun muassa kappale Chances Are sekä Misti. Estejuoksija Jouko Kuha täyttää 87 vuotta. MM-tulos vuonna 68 oli 3000 metrin esteiden maailmanennätys. Ja sitten jatsolaulaja Patricia Russen täyttää 72. Matt Biancon naisolistina toiminut Baassa 71 vuotta. Amerikkalainen naiskoomikko TV-tähti Fran Dresner, eli Nanny-sarjasta tuttu 69 vuotta. Countrylaulaja Marty Stewart täyttää 68. Näyttelijä Monica Bellucci 62 vuotta. Suomalainen näyttelijä Topias Chiliakkus 55 vuotta. Ja Leningrad Cowboys teki tuttu kitaristi Tomi Vartiainen alias Varre Vartiainen täyttää 52. Sveitsiläinen tennis-ässä Martina Hingis 46 vuotta. Ja yksin kotona tähden pikkuveli näyttelijä Kieran Culkin täyttää 44, kuten myös suomalainen näyttelijä Pihla Viitala. Ja tämä listaus nuorin on belgialais-alankomaalainen Formula 1-kuljettaja Max Verstappen, joka täyttää vasta 29 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Liikenneradiosta Grönruusin Arto Tampereen Enska, morjesta. Kyllä peti mielen ja kropan hiljaiseksi. Minä olen täällä Tampereen hienoimman rakennuksen alakerrassa. Minun katseeni nauliutuu tuossa Hanna-Liisa Onnelan takana olevaan kuvasarjaa, missä on tulevan Tampereen päivän näyttelysaldoa. Tuossa on tankki täyteen valokuva painettuna. Mihinkä, Hanna-Liisa?
1: Ne on ensin tulostettu semmoisen Hanemyylen laatupaperille ja sen jälkeen on painettu museolaatuiselle metallilevylle. Eli Niinan kuvamaailma on tehnyt. Tämä on tämmöinen ihan oma valokuvatekniikkaansa, jolla saadaan täysin rypistymätöntä materiaalia, joka tarkoittaa se sitä, että kuva säilyy museolaatuisena ikuisesti, eikä siihen tule koskaan kuproja.
0: Niin, kuulijoille sen verran tietoa, että minä ihastuin tuohon kuvaan sen takia ja ostin sen jo itselleni. Tosin se on näyttelyn ajan täällä ja se on todella minulle arvokas muisto, nimittäin nuorena oli 76, 77, 78. Aloitin autonkuljettajan hommissa TV2. Mä kyllästyin peseen meidän autokoulun autoja, siis ennen liikenneopettaja-aikaani. Mä kyllästyin peseen autoja ja mä kysyin yhdeltä meidän opettajalta, jota oli siihen aikaan 8. Mä kysyin, että hitsi kun olisi jotain kivaa mielekästä tekemistä, ettei avittisi aina autoja pestä. Niin eräs meidän opettaja sanoi silloin minulle, että soita TV2:lle. No mä soitin sitten saman tien ja sieltä yhdistettiin mut sitten kuljetusosastolle. Ja sieltä Asko Harvialat päivää. Tässä on Arto Grönruus, tarttisin niin kuin kesätöitä. Onko sä Pentin poika? Mä sanoin, oon. Tuu töihin maanantaina, mä tiedän sut. Ja mä olin 3 kesää töissä autokuskihommissa, mutta tankki täyteen jäi mieleen sen takia, että Asko sanoi mulle, että ota isoin kuorma-auto ja hae Kangasalta ostetut tynnyrit, rasselitukot, työkalut, öljykannut ja vien ne kuvauspaikalle Ylöjärvelle. Siellä tehdään tankki täyteen. Ja siellähän oli sitten mielenkiintoista.
1: Saiko jäädä katsomaan niitä kuvauksia? Vai
0: totta kai.
1: Okei, eli siihen aikaan pystyi myös tekemään tämmöistä.
0: Joo, mahtavaa. Ja siihen aikaan ei ollut kännyköitä, ei tarvinnut pelätä sitä, että kesken kuvauksen jonkun tasku soi. Ja valokuvia mä sieltä otin itselleni muistoksi. Ja nyt kun minä näin tuossa Soloviileen niin vihreä pipa päässä ja vanhan rouvan niin Sylvi Salosen tuolla kassakoneen takana ja Ilmari Saarelaisen, niin muistan aina, kun siellä oli se kuvaus, missä tuli tankki täyteen ohjelmassa se kohtaus, missä tuli ostaja ehdokas ostaa sitä huoltoasemaa ja kahvioa, niin Suloviileen sanoi pojalleen siinä, että mene sinne huoltamon puolelle ja paukuta niillä vasaroilla niitä tynnyreitä, että se ostaja luulee, että täällä on hyvinkin töitä.
1: Niin
0: se kohtaus meni niin monta kertaa uusiksi. Mäkin nauraa hekotin sillä, ettei vaan häirinnyt. Niin se oli mielenkiintoista. Ja kaikkein mielenkiintoista oli se, kun mä hain ne tavarat, niin siellä mulle kerrottiin, että hain työkalut ja kaikki tynnyrit ja muut sinne kuvauspaikalle, mutta ota tullessa suoremmalta se papin mopo. Ja se pappihan on siellä mopolla siellä kivälläkin. Sä muistat tämän?
1: Joo, todellakin muistan. Mä oon nähnyt noin, vaikka joka ikinen joulu katsotaan koko sarja alusta loppuun saakka, sekä tankki täyteen että Reinikainen.
0: No onko tankki täyteen meininkiä niin kuin täällä aistittavissa joiden kirjojen ja onko autokirjoja liittyen tähän?
1: No ei oikeastaan sellaista ole, mutta meillähän on nämä Antero Tenhosen omat valokuvakirjat täällä nyt sitten näytillä.
0: Eikä ole muuten ihan pieniä kirjoja.
1: Ei ole mitään pieniä kirjoja, vaan on valokuvakirjoja. Ja näistähän löytyy myös tätä TV2-tuotantoa. Tervetuloa vaan katsomaan.
0: Onko koskaan muuten ajanut Ylöjärven tai sen ohi, missä se kuvauspaikka on?
1: Olen, ja aika monta kertaa mulle on sanottu, että se oli tossa.
0: Aivan. Se oli hauska episodi, kun tuli hinausauto.
1: Niin.
0: Sitten lopulta hinausauto toi hinausauto.
1: Joo, niin se oli. Sulla Vilenin kaikki hommat oli vähän vastaavaisia.
0: Mites tää meininki, sanotaan nyt tässä Tampereen keskustassa, niin täällähän on kaiken näköistä työmaata.
1: No juu.
0: Joo.
1: Kyllähän tässä oli viime vuonna, kun tuli tämän työmaa ja sitten oli teatterin työmaa yhtä aikaa, niin kyllähän se oli aikamoista. sanotaan säätämistä. Ja sitten oli tuo Puutarhakadun remontti oli jo alkanut siinä vaiheessa. Mutta ne teki musta tosi kivasti, että nehän tämänkin tien teki silleen, että ne teki puolikkaan ja puolikkaan.
0: Joo.
1: Eli toinen puolikas oli autokäytössä kuitenkin ja sitten toinen puolikas oli aina tehtiin. Ja sitten ne aina vaihtoi tänne toiselle puolelle sitten ja pystyi ajamaan toista puolta tietä.
0: Onko Hanna-Liisa koskaan tässä, kun te olette täällä paikan päällä raatihuoneen alakerrassa, niin tuosta menee joku iso auto ohi, niin täristääkö tämä yhtään täällä lattiat tai seinät?
1: No kyllä meillä täristää sen verran, että meillä on tuommoinen vanha Valmetin kello tuossa, siis tämmöinen kaappikellon tyylinen. Eli silloin kun tässä on isoja autoja menee paljon, niin se lakkaa toimimasta se Valmetin kello, että mä joudun vetämään sen aina uusiksi. Että meillä kävi tuo yläkerran raatihuoneen kellonkorjaaja kävi täällä ja huolsi meidän vanhan Valmetin kellon sen takia, koska se oli pysähtynyt tämän kaiken rytinän jälkeen.
0: Mitäs sitten, kun pronssia voittanut lentopallon porukka?
1: 9000 ihmistä oli tuolla, eikö se ollut?
0: Juu.
1: Ei oikeastaan. Sitten kun se tapahtuma on tuolla Keskustorin puolella, niin silloin ei.
0: Joo.
1: Täällä oli se vesivahinkokin viime vuonna, mikä oli tuolla toisella puolella. Ja silloin meillä ei täällä tapahtunut mitällä puolella.
0: Tässä talossa on henki.
1: No tässä ilmeisesti on, että sillä on sellainen kauppakadun henki.
0: Niin. Tarkoittaa sitä. Onko täällä kummitellut koskaan?
1: No, itse asiassa en uskalla tietää.
0: Niin, et uskalla.
1: En.
0: Ei kuulunut laahaavia ääniä.
1: Ei täällä. Ole kuulunut.
0: Meillähän on nyt otsakoira täällä vartiossa, että se...
1: Joo.
0: Se tota noin...
1: Kyllä. Mutta kyllä ylimääräistä naurua kuuluu kyllä aivan yötä päivään suunnilleen.
0: No, että. Se tarkoittaa sitä, että sä oot opettanut kummitukset nauraa.
1: No, juuri näin.
0: Eikö se näin mene?
1: Näin.
0: Mitäs tota näet Tampereen keskustan tulevaisuuden?
1: Kyllähän mä uskon tähän.
0: Ja.
1: Et mä viiden tähden Tampereen projekti on mun mielestä ihan valtava hyvä. Että kiitos Tampereen kaupungille sinne ja Tenhosen Terolle erityisesti, että on tehnyt loistavaa työtä sen eteen. Et uskon siihen ja uskon myös siihen, että tästä läntisestä Tampereesta saadaan myös houkutteleva.
0: Viimeinen kysymys. Mm. Tämä on aika tiukka, tämä on yleisön vaatimus. Haluaisitko Viistokadun takaisin?
1: En haluaisi, mutta meillä on myynnissä Viistokatupaitaa.
0: Onko?
1: On.
0: Mä ostan sen.
1: Juu, se löytyy tuolta.
0: Kiitos Hanna-Liisa.
1: Noin.
0: Mennäänkö hymyille?
1: Mennään.
0: Mennään.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.
2: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On isä ja mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa tupa.

Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslaani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei mittarin taksa. Mä teen

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, et ammatin valinta on mennytkin pieleen, mut sitten on funtsinut tiimä ja kumma, samahan aina on

Tänään tulee tasan 100 vuotta taiteilija ja professori näyttelijä Veikko Sinisalon syntymästä. Hän syntyi vuonna 1926. Monien roolien mies muistetaan muun muassa Tuntemattoman sotilaan Lahtisen roolista. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota studiossa siellä oli Eteräväisen pena. Kirjailija Hilja Valtonen syntyi 1897 ja oli aikansa painosten herratar. Jazz-rumpali Buddy Rich, Big Band-kauden paras valkoinen rumpali, syntyi vuonna 1917. Ja täältä ikuisuuteen elokuvastakin muistettava näyttelijä Deborah Kerr syntyi vuonna 1921. Vuotta myöhemmin syntyi näyttelijälegenda Helge Herala, joka teki kymmeniä elokuvarooleja ja TV-sarjan Valehtelijoiden klubi. Amerikan kirjailija Truman Capote syntyi vuonna 1924. Ja pop-tähti Whitney Houstonin äiti laulaja Kissy Houston syntyi vuonna 1933. Ja itävaltalainen euroviisutähti laulaja säveltäjä Udo Jürgens syntyi vuonna 1936, siis tasan 90 vuotta sitten. Ja voitti euroviisut vuonna 1966 kappaleella Merci Cherie. Ja hän edusti Itävaltain euroviisussa myös vuonna 1964 ja 1965. Ja sitten kohti nykyaikaa laulaja Frankie Lymon. Frankie Lymon and the Teenagers -yhtyeessä hän syntyi vuonna 1942. Ja muusikkolaulaja Pekka Hartonen, solistiyhtiö Suomen perustaja, syntyi tasan 80 vuotta sitten ja poistui joukosta hiljattain. Hartonen oli naimissa laulaja Seija Simolan kanssa ja heidän poikansa Niko Hartonen on metalliyhtiö Godspeakin solisti. Ja seiväsyppäjä Altti Alarutu syntyi samana päivänä vuonna 1946. Ja vuotta myöhemmin syntyi brittiläinen rockari, teinilegenda Mark Bolan, joka menehtyi sitten nuorella iällä autoturmassa. Ja vuonna 1955 amerikkalainen nuorisoidoli James Dean kuoli autoturmassa vain 24-vuotiaana. Hän ehti tehdä vain 3 elokuvaa, nuori kapinallinen, eilenistä itä ja jättiläinen, mutta piirsi nimensä popin ja tämmöisen viihteen historiaa. Samaan aikaan toisella kuoli kirjailija Pentti Haanpää. 5 vuotta myöhemmin vuonna 1960 Kivisetä Soraset -piirrossarja alkoi USA:n kuvaruuduissa. Ja BBC-nuorisokanava Radio One aloitti toimintansa vuonna 1967. Ekana biisinä oli The Move-yhtyeen Flowers in the Rain. Ja ensimmäisenä tiskiukkona äänessä Tony Blackburn, joka oli aiemmin Piraattiradio Carolinen palveluksessa. Ja vuonna 1989 Tina Turner oli päivän nimi, kun hänen albuminsa Foreign Affair ponnahti suoraan muun muassa Britannian lista ykköseksi. 10 vuotta myöhemmin saksalainen kirjailija Günter Grass sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon, erityisesti romaanista Peltirumpu, jonka leffaversiokin on näyttelijäsuorituksia myöten mielenkiintoinen. Ja siitä on 21 vuotta aikaa, kun alkoi Muhammad pilapiirrosjupakka. Tanskan suurin päivälehti Jyllands-Posten julkaisi 12 pilapiirrosta islamin perustajasta Muhammedista ja sehän vain kiihdytti maailmassa vastakkainasettelua. Tällaista tänään merkkipäiväkalenteri.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Hyvää huomenta. Tässä Taavitsaisen Marita. Mun aamuun kuuluu iso kuppi kahvia ja totta kai radio musa. Päivä lähtee mukavasti käyntiin musan tahdissa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Milli Vanilli-duossa vaikuttanut Fab Morvan on tottunut kokemaan kovia. Noin 35 vuotta sitten hänet ja yhtyetoveri vedettiin lokaan, kun paljastui, että he eivät laulaneet omilla äänitteillään ja konserteissakin taustanauhan tahdissa huuliaan liikuttaen. Se oli ollut duon tuottajan Frank Farianin vaatimus, vaikka kumpikin osasi laulaa, mutta ei riittävän hyvin ainakaan tuottajan mielestä. Fab on tehnyt sittemmin soolokeikkoja. Hän on tienannut keskimäärin 20 000–30 000 euroa kuukaudessa ja elättänyt sillä vaimon ja 4 lasta. Nyt sitten uusi vastoinkäyminen. Vaimo tahtoo avioeron, lapset ja isot erorahat ja maksut. Fab Morvania uhkaa konkurssi. Paha on sekin, että hän ei tienaa Milli Vanillin miljoonista biiseistä mitään, vaikka niitä soitetaan ja kuunnellaan edelleen.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
2: 5tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Ranne Liinin Kake.

Radiomusan viihdeuutisia. Sussexin herttuatar Meghan, eli prinssi Harryn puoliso, on valitellut, että hänen kaikki todelliset ystävänsä ovat USA:ssa ja hänellä on heitä ikävä. Yksi heistä löytyy sentään Lontoon suunnalta. Hän on tunnettu mediapersona Ellen DeGeneres, joka elämänkumppaninsa Portia de Rossin kera jakaa aikaansa USA:n ja Iso-Britannian kesken, koska eivät siedä USA:n nykymenoa. Ellen ja Portian toinen asunto sijaitsee ilmeisesti edelleen Kalifornian Montecitossa, eli samalla paikkakunnalla kuin Harryn ja Meghanin kartano.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Tervehdys. Tässä laulaja Pauli Haapalainen. Olet juuri oikealla kanavalla. Tällä kanavalla soitetaan hyvää kotimaista iskelmä- ja tanssimusiikkia. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

0: Meillä on nyt haastattelussa kapellimestari Esa Nieminen, joka on nyt lokakuussa 5 tähden kiertoilla suomalaisen oikean iskelmämusiikin kestotähtien kanssa. Esa, tervetuloa Juttutuokioon.
1: Kiitos. Tämä oli hieno toi oikean iskelmämusiikin.
0: Aivan. No, mitä sä tuumasit, kun kutsu kapellimestariksi kävi tähän projektiin?
1: No, en mä tietysti sitä kauan miettinyt, koska nämä on niitä projekteja, joissa mä tunnen olevani niin kuin kotonani ja tehdään sitä musiikkia, mitä mä oon oikeastaan niin kuin koko oman työurani aikana tehnyt. Biisit on tuttuja, genre on tuttu, solistitkin on tuttuja. Jos ei muuta edessä ja terveyttä riittää, niin kyllä mä aina lähden mukaan. Tämä oli tosi mieluisa kutsu.
0: Sä oot tehnyt yhteistyötä kaikkien näiden viisikon jäsenten kanssa jossain vaiheessa.
1: En ole Anjan kanssa, mutta nyt on tietysti, kun ollaan harjoiteltu jo, pidetty tyttöjen kanssa pianotreenejä ja tietysti sumplittu ohjelmistoa ja sävellajia ja kaikkea, niin kyllähän tässä tutuiksi on tultu, mutta eka kertaa tehdään töitä yhdessä. Muiden kanssa on.
0: No, millaista ohjelmistoa tuon illan mittaan on luvassa, kun nyt on todellakin vara valita useiden satojen kappaleiden joukosta? Ja voi otaksoita luvassa on myös yllätyksiä ja sellaisia versioita, joita on suunniteltu vain tätä kiertuetta varten.
1: Joo, se on tietysti, tämä oli sellainen Kill Your Darlings-juttu useimpien osalta, että kun on 5 solistia, niin ei me saada kuin 4 soolobiisiä per nenä mukaan. Ja sitten meillä on 6 semmoista yhteistumeroa, mikä on jotain muuta musiikkia kuin heidän levyttämäänsä. Että siellä on potpureita ja avaus- ja lopetusnumerot, jotka on vähän niin kuin teeman mukaan tehty. Että kaikkein isoin työhän tässä on aina se, että mitä raakataan pois. Ja kaikkein isoin työhän tässä on aina se, että mitä raakataan pois. Ja kun monet näistä esiintyjistä esiintyy ja

0: käytiin sävellajikeskustelut, kuinka paljon nostetaan tai lasketaan alkuperäislevytyksestä ja niin poispäin. Että se toi ennakkotuotantohan on mun niin kuin kaputyössä, sehän on kaikkein työläintä. Ja sitten sovitusten kirjoittaminen, että kun monet levytyskappaleet vaihdetaan joka tapauksessa niin kuin sävellaji, sitten ne pitää kirjoittaa myös meidän bändikokoonpanolle. Mutta mä nyt oikeastaan voin sanoa, että mä oon isomman työn tehnyt. Nyt mä odotan innolla, että me päästään. Meillä on huomenna bänditreenit ja sitten ensimmäinen konsertti perjantaina. Että siitä se lähtee.
1: No ennen vanhan tehtiin pitkiä kiertueita, jolloin muusikot ja laulajat eivät päässeet välillä edes käymään kotona. Mutta nythän aika on sinne suhteessa muuttunut. Eli pitäisikö tässäkin puhua pikemminkin konserttisarjasta, ettehän te ole kaiken aikaa tien päällä ja hotelleissa?
0: Ei me olla kaiken aikaa. Joo, silloin kun meidän lähtöpiste on kuitenkin aina Helsingissä. Sinne keräännetään vähän eri puolet Suomea. Mäkin tuun Hangosta, missä mä nykyään vakituisesti asun, niin Ami tulee tuosta vierestä Salontienvarista Tenalasta. Ja oikeastaan niin kun matkustaminenhan meille on tässä kaikkein niin kun se suurin homma, mutta ei me yövytä matkan varrella vissiin kuin 6 yötä. Et silloin kun se on niin kun inhimillistä palata vielä yöllä kotiin, meidän konserttihan päättyy 9:30 mennessä. Niin kyllä me palataan ainakin siihen lähtöpisteeseen, mihin on kokoonnuttu. Ja sieltä sitten kaikki jatkaa mahdollisesti omilla autoillaan koteihinsa.
1: Ja tällainen viisikko sana tuo monille mieleen takavuosien viisikkokirjat. Ja tämähän on kuin viisikko lähtee kiertueelle juttu.
0: Niin, tämä on, mun mielestä se nimi on loistava, kun 5 tähden kiertue sisältää 5 tähteä. Ja 5 tähden arvosteluhan on kaikille myös tuttu, että se on hieno kaksoismerkitys tässä nimessä. Mutta tämä on todella naisviisikkoa. Naisenergiaa kyllä on havaittavissa jo treeneissä.
1: No kerro vielä tuosta orkesterista, minkälaisella kokoonpanolla ollaan liikenteessä.
0: No, tämä orkesteri on mulle vähän vieraampi sen takia, että Piikkikasvi Oy, joka on tämä järjestävä ohjelmatoimisto, halusi, että tähän kiertueelle tulee heidän tavallaan niin kuin lähipiirissä olevat soittajat. Ja tavallaan se valinta oli tehty soittajien osalta jo ennen kuin mä myönnyin kapellimestariksi. Että mä oikeastaan valitsin vain puhaltajan tähän bändiin. Mutta ne on kovia soittajia. Ne on 40-50 välissä olevia soittajia, jotka on soittanut Kaija Koon bändeissä ja Tuure Kilpeläisen ja vähän niin kuin nuorempaa genreä, mitä mä itse, mutta ovat nuotilukutaitoisia ja kovia soittajia kaikki.
1: Kaikesta päätellen luvassa on aikamoinen muistojen ilta kaikella tavalla.
0: Joo, kyllä tässä kieltämättähän tässä mennään niin kuin nostalgialla ja sitten vähän sen lisäksi yritetään niin kuin yllättää ihmisiä näillä potpureilla ja näillä vain tässä konsertissa kuultavilla numeroilla. Että kyllä mä luulen, että se on semmoinen, se herättää vähän tunteita ja kyllä me yleensä, kun me tähdätään sinne loppupuolelle vähän tämmöistä tanssitemposta musiikkia enemmän, niin kyllä siellä aika monessa konsertissa ihmiset nousee ylös ja joraa ne viimeiset numerot siinä niin kuin oman paikkansa kohdalla. Ja se on kiva näköistä lavalta päin, kun koko sali seisoo ja joraa.
1: Okei, näin lopuksi kiitellään haastattelusta. Toivotetaan hienoja 5 tähden konsertteja. Kapellimestari Esa Nieminen, kiitoksia.
0: Kiitos paljon ja tervetuloa konsertteihin.

Moro! Benjamin Enroth tässä. Radio Musa soittaa yötä päivää kaikkien aikojen parasta musiikkia. Aamulla laitetaan ensin päälle Radio Musa, sitten valot ja kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi ja koko yöksi.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

radiomusan viihdeuutisia. Muun muassa CNN-TVn toimittajana ja palstanikkarina toiminut Jill Brook ja kuvittaja Patty Fabricant ovat tehneet kehutun englanninkielisen kirjan kukkasista, Kukkien nerous eli Genius of Flowers. Kirja tarjoilee monenlaista tietoa kukkasista ja niiden merkityksestä ihmisille, sellaistakin asiaa, jota kukka-alan ammattilaisetkaan eivät ole ehkä tietäneet. Kuten sitä, että Beatle, George Harrison, Ed Sheeran, Taylor Swift ja levypomo Clive Davis ovat tai ovat olleet hulluina erilaisiin kukkasiin ja perustaneet ruusutarhojakin. Country-tähti Lynn Anderson sai oman ruusulajikkeen, kun ikuisti miljoona hitin Rose Garden. Kaksi kukkabrändiä sai aikanaan nimensä ABBA-yhtyeen hiteiltä Super Trooper ja The Winner Takes It All. Me emme todellakaan tienneet tätä.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Prinssi Harryn puoliso herttuatar Meghan on löytänyt itselleen Iso-Britanniasta uuden harrastuksen, jonka avulla pääsee ainakin hetkiksi eroon Iso-Britannian ankeista syyssäistä. Brittilehtien mukaan hän on ryhtynyt harrastamaan pilatesta. Sen merkeissä hän on liittynyt Soho Farmhouse-nimiseen yksityisklubiin, joka sijaitsee Oxfordshiressa. Siellä voi harrastaa muutakin liikuntaa ja saada samalla fyysistä ja psyykkistä neuvontaa.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinan kaari Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinan kaari.

Moro! Tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki, joten kuuntelepa sinäkin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Westlife-yhtyeestä tuttu laulaja Mike Freehaili käräjöi brittiläisen yksityisklinikan kirurgia vastaan. Hän uskoo ja väittää, että kirurgin tekemä leikkausvirhe aiheutti lähes kohtalokkaan veren myrkytyksen muutama vuosi sitten. Kysymyksessä oli sisäelinleikkaus, josta syntyi vakava tulehdus ja päälle tuo veren myrkytys. Freehaili on varma, että ongelma oli seurausta huolimattomasti tehdystä leikkauksesta ja jälkihoidosta. Häneltä poistettiin lopulta mahalaukku ilmeisesti kokonaan. Hän joutui myös jättäytymään pois yhtyeensä kiertueelta.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Nisken ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta radiomusaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan radiomusan kuuntelua.

0: Radio Musa.
1: Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Miley, eli entinen Miley Cyrus, on noussut USA:n top 50-listan paalulle albumilla Bass Persuades, joka on hänen ensimmäisensä uudelle levyyhtiölle ja uudella taiteilijanimellä Miley. Saavutuksen hohtoa himmentää se, että albumia ostettiin USA:ssa ensimmäisen myyntiviikon aikana vain runsaat 61 000 kappaletta. Se on maailman suurimmalla äänitteiden markkina-alueella todella vähän, yksi huonoimmista koskaan. Huhun mukaan Miley ei albumia erikoisemmin mainostellut esimerkiksi radio- ja TV-esiintymisillä saati konserteilla. Paalupaikkakin oli hiuskarvan varassa, sillä Ella Langley ja Riley Green hävisivät molemmat noin 1000 siivun verran. Tätä lukiessa Miley on jo pudonnut paalulta ja tilalle on noussut Taylor Swiftin uusi versio albumista Life of a Showgirl.

Laulaja Minna Saarinen tässä, moi. Sinullakin on mahdollista päästä kuuntelemaan hyvää musiikkia, kun avaat radiomusan.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Shakira tekee näinä aikoina useita konsertteja Madridissa ja niistä yksi, eli 3. lokakuuta pidettävä, näkyy suorana eli livenä Amazon Musicissa, Prime Videossa ja Twitchissä täysin ilmaiseksi, jos

mistä Amazon Music-appin. Emme kuulu Amazonin katsojiin, joten emme tiedä mitään homman toimivuudesta. Jos mainitut kanavat saa näkyville, niin silloin kannattaa panostaa lokakuun 3. päivän myöhäisiltaan. Silloin se Shakira esiintyy ja heiluttaa lanteitaan.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Radio Musa. Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Elokuvaohjaaja ja tuottaja Steven Spielbergin tytär, 29-vuotias Destry, on mennyt naimisiin vakuutusagentti Jake Herskovitsin kera. Eniten puhetta tuntuu aiheuttaneen morsiamen leninki, jonka hinnaksi arvioitiin ainoastaan 9000 euroa. Leningin hintaa verrataan Destryn isäpapan varakkuuteen, joka on suuruudeltaan noin 6 miljardia euroa. Ehkäpä tytär oli pistänyt omat viimeiset pennosensa tuohon leninkiin ja vähät välitti siitä, mitä muut asusta ajattelevat.

No moi, tässä Matti Esko. Meille kotiin tuli silloin kauan sitten radio. Ja silloin, kun olin ihan pieni, ja tämähän oli putkiradio. Minä ryömin radion viereen, enkä ole sen jälkeen ollut päivääkään ilman radiota. Jäin heti koukkuun.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusa studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 30. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Siru, Sirja ja Sorja. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen seurassa kapellimestari Esa Nieminen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Mikko Alatalo seurassaan Teräväisen pena. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen ja toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähden Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Kepeää keskiviikkoa Radiomusan studiota toivottelee teräväisen pena. Tänään on keskiviikko 30. syyskuuta Sirun, Sirjän ja Sorjan nimipäivä ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on Amerikan näyttelijä Angie Dickinson, joka täyttää 95 vuotta. Hän oli Police Woman-sarjan muinainen päätähti ja mukana myös 60-luvulla Ocean's Eleven-elokuvassa ja Rio Bravossa. Amerikan viihdelaulaja 50- ja 60-lukujen suosikki Johnny Mathis, hän täyttää 91 ja häneltä muistetaan muun muassa kappale Chances Are sekä Misti. Estejuoksija Jouko Kuha täyttää 87 vuotta. MM-tulos vuonna 68 oli 3000 metrin esteiden maailmanennätys. Ja sitten jatsolaulaja Patricia Russen täyttää 72. Matt Biancon naisolistina toiminut Baassa 71 vuotta. Amerikkalainen naiskoomikko TV-tähti Fran Dresner, eli Nanny-sarjasta tuttu 69 vuotta. Countrylaulaja Marty Stewart täyttää 68. Näyttelijä Monica Bellucci 62 vuotta. Suomalainen näyttelijä Topias Tsiliakkus 55 vuotta. Ja Leningrad Cowboysa teki tuttu kitaristi Tomi Vartiainen alias Varre Vartiainen täyttää 52. Sveitsiläinen tennis-ässä Martina Hingis 46 vuotta. Ja yksin kotona tähden pikkuveli näyttelijä Kieran Culkin täyttää 44, kuten myös suomalainen näyttelijä Pihla Viitala. Ja tämän listauksen nuorin on belgialais-alankomaalainen Formula 1-kuljettaja Max Verstappen, joka täyttää vasta 29 vuotta. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinankaari.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Radiomosan viihdeuutisia. Ruotsalaisen melodisen hevin mestari Europe tulee taas ryminällä ja nyt Suomeenkin. Se esiintyy 25. päivä marraskuuta Helsingin Kulttiksella ja pari päivää myöhemmin Jyväskylän Aaltosalissa ja mainostelee samalla uutta studioalbumiaan ensimmäistään lähes 10 vuoteen. Molemmat keikat, tai ainakin Helsinki, on jo loppuun myyty. Samalla ihmetyttää, että Europea ei viety isompiin tiloihin. Syynä voi olla myös sali- ja areenatilan puute myös Tampereella. Liian moni artisti painelee tuonkin vuoksi Suomen ohitse.

0: Moi, Janne-Leino tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.
1: Radio Musa.

0: Hei te kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä laulaja Marianne Saari. Te kuuntelette radiomusaa ja teilläkin on.
1: Radiomusa. Aina viihteen puolella.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Tänään tulee tasan 100 vuotta taiteilija ja professori näyttelijä Veikko Sinisalon syntymästä. Hän syntyi vuonna 1926. Monien roolien mies muistetaan muun muassa Tuntemattoman sotilaan Lahtisen roolista. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota studiossa siellä oli Teräväisen pena. Kirjailija Hilja Valtonen syntyi 1897 ja oli aikansa painosten herratar. Jazz-rumpali Buddy Rich, Big Band-kauden paras valkoinen rumpali, syntyi vuonna 1917. Ja täältä ikuisuuteen elokuvastakin muistettava näyttelijä Deborah Kerr syntyi vuonna 1921. Vuotta myöhemmin syntyi näyttelijälegenda Helge Herala, joka teki kymmeniä elokuvarooleja ja TV-sarjan Valehtelijoiden klubi. Amerikan kirjailija Truman Capote syntyi vuonna 1924. Ja pop-tähti Whitney Houstonin äiti laulaja Kissy Houston syntyi vuonna 1933. Ja itävaltalainen Euroviisutähti laulaja säveltäjä Udo Jürgens syntyi vuonna 1936, siis tasan 90 vuotta sitten. Ja voitti Euroviisut vuonna 1966 kappaleella Merci Cherie. Ja hän edusti Itävaltaa Euroviisussa myös vuonna 1964 ja 1965. Ja sitten kohti nykyaikaa laulaja Frankie Lymon. Frankie Lymon and the Teenagers -yhtyeessä hän syntyi vuonna 1942. Ja muusikkolaulaja Pekka Hartonen, solistiyhtyö Suomen perustaja, syntyi tasan 80 vuotta sitten ja poistui joukosta hiljattain. Hartonen oli naimissa laulaja Seija Simolan kanssa ja heidän poikansa Niko Hartonen on metalliyhtyö Godspeakin solisti. Ja seiväsyppäjä Altti Alaruto syntyi samana päivänä vuonna 1946. Ja vuotta myöhemmin syntyi brittiläinen rockari, teinilegenda Mark Bolan, joka menehtyi sitten nuorella iällä autoturmassa. Ja vuonna 1955 amerikkalainen nuorisoidoli James Dean kuoli autoturmassa vain 24-vuotiaana. Hän ehti tehdä vain 3 elokuvaa, nuori kapinallinen, eilenissä itä ja jättiläinen, mutta piirsi nimensä popin ja tämmöisen viihteen historiaan. Samaan aikaan toisella kuoli kirjailija Pentti Haanpää. 5 vuotta myöhemmin vuonna 60 Kiviset ja Soraset -piirrossarja alkoi USA:n kuvaruuduissa. Ja BBC-nuorisokanava Radio One aloitti toimintansa vuonna 67. Ekana biisinä oli The Move-yhtyeen Flowers in the Rain. Ja ensimmäisenä tiskiukkona äänessä Tony Blackburn, joka oli aiemmin Piraattiradio Carolinen palveluksessa. Ja vuonna 1989 Tina Turner oli päivän nimi, kun hänen albumissa Foreign Affair ponnahti suoraan muun muassa Britannian lista ykköseksi. 10 vuotta myöhemmin saksalainen kirjailija Günter Grass sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon, erityisesti romanista Peltirumpu, jonka leffaversiokin on näyttelijäsuorituksia myöten mielenkiintoinen. Ja siitä on 21 vuotta aikaa, kun alkoi Muhammad pilapiirrosjupakka. Tanskan suurin päivälehti Jyllands-Posten julkaisi 12 pilapiirrosta islamin perustajasta Muhammedista, ja sehän vain kiihdytti maailmassa vastakkainasettelua. Tällaista tänään merkkipäivä kalenteri.

0: Radio Musa.
1: Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Oasis-yhtyeen kaikki 42 konserttia ensi vuonna on myyty loppuun käytännössä 3 päivässä. Tämän tietäen ei olisi ihme, jos rahalle persot Gallagherin veljekset ja heidän managerinsa kehittelisivät vielä muutaman lisäkonsertin. Nykyisistä yksikään ei ole täällä Skandinaviassa. Noihin konsertteihin on halukkaiden pitänyt rekisteröityä. Onnellisia muistutetaan henkilökohtaisella viestillä. Eri hintaluokkiin kuuluvat paikat arvotaan rekisteröityneiden kesken, eli et välttämättä saa konsertin parasta tai lähes parasta paikkaa, vaan jonkin paikan kyseisestä hintaluokasta.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomosan viihdeuutisia. Oscar-palkittu näyttelijä, tuottaja Kevin Costner on järjestänyt isot bileet maatilallaan Kaliforniassa. Hän esiintyi siellä itsekin Modern West-nimisen countrybändinsä kera. Esiintyjien joukossa olivat myös The Temptation, Pat Benatar et Neil Giraldo, Alan Parsons ja Chuck D. Katsomon puolelta bongattiin muun muassa mediapersona Oprah Winfrey, näyttelijä Rob Lowe sekä aviopari Chris Pratt et Catherine Schwarzenegger.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: mies hetken on asfalteilla vapaa. Jätä mut tähän, kuski hei, anna olla tasa.
1: Kohta tarinaa kahvipöydän ääressä. Tervetuloa kahvitunnille.

0: Tällä kertaa meillä on mielenkiintoinen musiikki-ihminen tässä kahvituntiin vieraana, nimittäin kansantaiteilija Mikko Alatalo, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sä oot parhaillaan tuollaisella kiertueella kuin Hasardihommia, maalaispojan matkakertomus, niin kerro nyt meille ensinnäkin, että mikä on hasardi?
1: No hasardi on sattumaa. Siis se on sitä, että elämä on myös hasardia ja sattuma tuo ja vie elämääsi välillä iloisin ja välillä surullisin sävelin ja värin. Ja siis se on hasardi, että kimikäläinen mopopoika pääsee opiskelemaan Tampereelle ja tapaa Juise Leskisen ja Harri Rinteen ja syntyy bändi Koitus Intia. Ja loppu onkin sitten Mansiorokin historia ja siitä on yli 50 vuotta. Ja sitten sekin on hasardi, että pääsee Iltatähteen ja Hittimittariin tekemään TV-ohjelmaa ja myös Tammerkosken sillalle. Ja lopulta myös hasardi on sekin, että on ollut politiikassa mukana ja päässyt demokratian alttarille. Eli monet asiat syntyvät ihan sattuman tuloksena ja siihen onnelliseen sattumaan voi joskus tarttua. Toki on sitten entä surullisiakin päiviä.
0: Mitenkä tämä sana hasardi, mistä se oikein tuli?
1: No se tuli siitä, kun Rinteen Harri oli niin huono basisti, että se oli ihan hasardi, että osuuko se oikein se ääni. Tämä hasardimainen soittaja, mutta tosiaan tämä itse kiertue, niin se mikä tässä tietysti on uutta ja isoa moneen kymmenen vuoteen on tämä audiovisuaalisuus. Eli meillä on 300 valokuvaa tuolla konserteissa, jotka Heikki Salon veljenpoika Lauri Salo on kerännyt. Siellä on kuvia meikäläisen elämästä, mutta myös niin kuin ajatuksellisia, viitteellisiä kuvia, että jos siellä lauletaan lapsista, niin siellä on lasten kuvia ja näin edelleen. Että se on niin kuin tämmöinen maailma, johon sä pääset sisään, kun kuuntelet musiikkia ja katsot niitä kuvia, niin voi aika monta yhtymäkohtaa suurten ikäluokkien ihmisille tulla sieltä niistä kuvista.
0: Mutta tämmöistä ilmeisesti ei kukaan muu tehnyt aikaisemmin, paitsi sinä itse teit aikoinaan tämmöisen audiovisuaalisen konsertin, olikohan se Isojoki tulviin merkeissä?
1: Se oli Siirtämä Suomen laulut, ja Isojoki tulvi oli yksi niitä tärkeitä teemoja siinä. Mutta ennen kaikkea mä laulan siellä Alatalon Rinteen biisiä, mutta myös joitakin Juisen biisiä, mitä olen itse levyttänyt. Ja kerron elämän tarinaani tietyllä huumorillakin että, ja itse ironialla, että ei se ole mitään kehua, itse kehua. Mutta siis kerron muun muassa Mansiorokin näistä synnytyspoltteista ja sitten Syksysävelien remuvoitosta. Ja Rinne sanoi joskus, että me ollaan puhuttu kaksi raavasta miestä enemmän rakkaudesta kuin moni avioliittoterapeutti yhteensä. Niin siellä on totta kai ne meidän parhaat rakkauslaulut, kun on ihmisen ikävästä lähtien. Ja se on niinku semmoinen kertomus niinku tästä maalaispojan taipaleesta, pikkukylästä. Ei kansakunnan kaapin päälle ehkä ole päästy, mutta reunalle ainakin.
0: No sanotaanko näin, että aikoinaan itse käytin termi, että Kalle Päätalo kirjoitti sotasukupolven tunnot kirjoiksi ja te kirjoititte suurten ikäluokkien tarinan lauluiksi. Ja se varmaan pitää aika pitkälle paikkansa. Ja sulla on ainakin yksi Suomen ennätys varmaan hallussa, eli eniten keikkoja tähän mennessä. Oletko koskaan miettinyt, että paljonko niitä on?
1: No kyllä siihen Reijo Taipaleeseen vielä on paljon matkaa, kun myös kun Reiskalta kysyi, että montako kertaa Satumaan laulanut. Mutta on niitä tullut, kun parisataa keikkaa on tullut tuota vuodessa ja jo yli 50 vuotta, niin kyllähän siitä voi laskea sitten. Että
0: no siitä tulee 10 000 jo ja Reiskahan sun on 5 000 keikkaa tehnyt, että kyllä älä ole yhtään vaatimaton.
1: Mutta tosiaan tämähän kiertää myös tämä hasardihommia, audiovisuaalinen konsertti, että me ollaan Tampereella tosiaan Palatsiteatterissa, sitten me ollaan Kuopion Maksimissa, Kangasalatalolla, Kokkolassa ollaan ja niin edelleen. Kierretään ympäri Suomen ja vanhaan koulukaupungin niin Ouluunkin päädytään sitten tuolla joululähelle. Tämä on jotenkin niin kuin valtavan hieno toteuttaa, kun me ollaan nyt muutama keikka tehty, niin kuin näkee, että ihmiset on tunteella mukana, kun ne näkee niitä valokuvia. Että siellä on totta kai myös minun perhekuvien lapsista ja niistä elämänvaiheista, missä on elänyt, kun kiipennyt Kilimanjaarolle ja kaikkea. Että ihmiset niin kuin samaistuu sinne aika paljon niihin samoihin asioihin, mitä on tapahtunut. Ja totta kai kauniita kuvia Kiimikijoelta.
0: Minkälaisella porukalla olette liikenteessä?
1: Me ollaan ihan Kallen kanssa kahdestaan, että me ollaan koettu, että se ei tarvitse isoa bändiä, vaan tärkeä on se tarina, että mä kerron sitä tarinaa maalaispojan matkakertomusta. Ja nimenomaan se on se idea, eikä niin kuin se, että lähdettäisiin isolla bändillä. Niitäkin on tehty, Koitus Intia ja monta muuta, mutta tämä on nyt ihan semmoinen hyvin persoonakohtainen. Vähän niin kuin aikoinaan Lasse Pöysti luki lapsille iltasatuja. Tämä on vähän samantyyppinen, että hyvin lähelle, intiimisti.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuli vähän mieleen, että sulla ääni soi kirkkaasti ja komeasti koko ajan, että jossakin vaiheessa Johnny Cash teki tämmöisen kuiskelulevyn, American Trilogy vai mikä se oli nimeltään, niin tämä on niin kuin sullakin vielä tekemättä tämmöinen.
1: No ehkä tämmöinen songbook voisi olla, että tekisi sen vain Kallen kitaran säästyksellä, mutta mähän olin tuossa tuon Sinfonia-levyn jälkeen sitä mieltä, että mä en tee enää yhtään levyä. Mutta nyt ehkä ajatus taas jo vähän muuttunut ja on meillä Harrin kanssa varastossakin jonkun verran biisiä, mutta se on meillä vanhoilla miehillä, kun me tehdään lauluja, niin ei meillä enää ostaa sitä nuorta. Se on meillä vanhoilla miehillä, kun me tehdään lauluja, niin ei meillä enää ostaa sitä nuoren rakkauden uhoa siellä, että se on enemmän.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

Hei, mä olen Jaana Saarinen, näyttelijä. Mä olen ollut viihteen kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Mielestäni on erittäin mukava huomata, että radiomusa elvyttää musiikkimuistoja kaikilta vuosikymmeniltä. Ei tällaista radiota ole missään muualla. Pidetään musa päällä.

Radiomosan viihdeuutisia. Kukapa olisi elokuussa 1976 uskonut, että silloisen Ylöjärven lukion tupakkaruudun kohdalle vielä joskus asennetaan kivilaatta muistuttamaan paikasta, jossa Mikko Saarelan ehdotuksesta Heimo Hämähäkistä tuli Eppu Normaali. Näin tapahtui eilen. Samassa yhteydessä lukion kesken jättänyt oppilas Martti Syrjä sai lukion päättötodistuksen ja samalla hänet kruunattiin koulun kunniaylioppilaaksi. Suorastaan liikuttavassa tilaisuudessa nämä asiat kävivät toteen. Kakkukahvit juotiin ja jo joutui armas aikakin kuunneltiin ja osittain laulettiinkin. Iso kiitos kaikille tapahtuman mahdollistaneille ja erityiskiitos koulun nykyiselle rehtorille Satu Lahtiselle, jonka kauniit sanat siivittivät syksyisen päivän suorastaan keväiseen tunnelmaan, kertoo Eppu Normaalin Facebook-sivut. Tämänkertainen rehtorin puhuttelu oli näin ollen oikein mainio.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

J.K. Melartin Popedasta. Morjesta. Hämmentävää, mutta totta. Kuulin äsken itseäni radiomusasta. Wow.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Poikayhtyeen nimitys tuntuu monen porukan osalta lähes huvittavalta, kun tietää, että jäsenillä voi olla ikää 40-50 vuotta. Sitten ovat ne jäsenet, joilla on omat perheet ja kuten Lee Ryan, joka on tulossa 7. kertaa isäksi. Lee Ryan vaikuttaa Blue-nimisessä niin sanotussa poikayhtyeessä, jonka parhaat vuodet olivat runsaat 20 vuotta sitten. Yhtye on yhä aktiivinen. Vuonna 2011 se edusti Iso-Britanniaa Eurovision laulukilpailussa, mutta jäi kauas kärjestä. Ryanin uusin lapsi on 5. nykyisen vaimon Veritin kera.

Tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Radiomosan viihdeuutisia. Kanada ja varsinkin maan pääkaupunki Ottawa on saanut tarpeekseen USA:n presidentti Trumpin tempuista, joihin kuuluu muun muassa Lake Ontarion nimen omavaltainen muuttaminen muotoon Lake America ja Kanadalle määrätyt hirmutullit. Kanada vastasi jo omilla USA:lle määräämillään tulleilla, ja nyt se poistaa ihmisten silmistä Trump Avenuen ja keksii tilalle jotain muuta. Ottawa toivoo samalla, että muutkin Trumpin kunniaksi Kanadassa ehkä vihityt kadut ja rakennukset nimetään uudelleen.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Tervehdys kaikki Radiomuseon kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Karitapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että Radiomusa soittaa Karitapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin Radiomusasta. Terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Le Défile muotishowssa Pariisissa on koettu jopa Pariisin mitassa laskettuna ennätysmäärä tähtiloistoa ja glamouria. Kysymyksessä oli L'Orealin vuotuinen show. Tarkkasilmäiset bongasivat muun muassa Jane Fondan, Eva Longorian, Andy McGowellin, Lindsay Vonnin ja Heidi Klumin. Kendall Jenner avasi ja Celine Dion lopetti lauluosuudellaan. Tapahtuma oli osa vuotuista Pariisin muotiviikkoa.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinankaari.

Tervepä vaan. Tai oikeastaan kyllä se on morjesta, kun ollaan näissä Tampereella. Jantusenekin tässä. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietenkin. Kyllä sen tiedätte. Radio Musa Tampere.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Moro. Tässä on näyttelijä Joel Mäkinen. Sattuneesta syystä mä oon perehtynyt Dingo-yhtyeen musaan. Ja ilokseni saan huomata, että kasarimusaa kuulee tosi paljon nykyään radiosta. Etenkin radiomusasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Euroopan kiertueelle tulossa oleva Stevie Wonder julkaisee Universal Music Groupin myötävaikutuksella 4 sellaista biisiä, jotka jäivät aikanaan pois Wonderin mestariteoksesta Songs in the Key of Life. Ne on remiksattu nykyaikaisten vaatimusten tasolle. Asiantuntijat veikkaavat, että nuo 4 biisiä tullaan kuulemaan Stevien kiertueella, joka tapahtuu mainitun albumin 50. syntymäpäivän merkeissä. Ne tulevat myös suoratoistopalveluihin. Kappaleet ovat I Am Into Living, My Life Story of Love, I See the Sun in Late December ja It's Easier.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Prinssi Harryn puoliso herttuatar Meghan on löytänyt itselleen Iso-Britanniasta uuden harrastuksen, jonka avulla pääsee ainakin hetkiksi eroon Iso-Britannian ankeista syyssäistä. Brittilehtien mukaan hän on ryhtynyt harrastamaan pilatesta. Sen merkeissä hän on liittynyt Soho Farmhouse-nimiseen yksityisklubiin, joka sijaitsee Oxfordshiressa. Siellä voi harrastaa muutakin liikuntaa ja saada samalla fyysistä ja psyykkistä neuvontaa.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

0: Radio Muša.
1: Meiju vastassa, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Moi, tässä Heikki Koskelo. Minusta tuli radion kuuntelija jo lapsena, kun radio soi aamusta iltaan. Nykyään kuuntelen sitä keikkamatkoilla erittäin aktiivisesti. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: No niin, ja tässä ja nyt.
1: Arto ja Aulikki.
0: Nyt luettelen muutamia salanimiä. Uuvan Ervin, Paul Ilmeen, Oskari Joki, Matti Lehto, Oskari, Salvador Rio, Pauli Ström, Kaarto Vasa ja Kaarto Virtanen. Kuinka moni tamperelainen tietää, kenenkä Tampereella asuneen henkilön, merkittävän henkilön salanimiä nämä ovat?
1: Mä en ainakaan tiedä.
0: Arto, etkö todella tiedä?
1: En todellakaan.
0: Tällä henkilöllä ihan, on myös puisto Tampereella.
1: Siis joku näyttelijä.
0: Joo, tavallaan.
1: Laulaja.
0: Kyllä. Joo, kyllä.
1: Ilmeisesti edesmennyt.
0: Kyllä.
1: Mä voisin sanoa ensin Rautavaara, mutta ei, kun se on toi Olavi Virta.
0: Oikein. Ajattele, Olavi Virta teki 601 levytystä, se on jotain järkyttävää.
1: No on.
0: Siis siihen maailman aikaan. Ei se nykyään ehkä olisi, jos on sitten just joku suosittu, mutta niin kuin sillä lailla. Hän asui sitten tuolla Pispalassa Tampereella, kuoli 57-vuotiaana, aika nuorena.
1: Joo.
0: Ja mitä biisejä muistat niin kuin tuolla äkkiseltään ihan ulkomuistista, niin mitä muistat? Olavi Virran biisejä.
1: Nopeena intuitiona tulee mieleen heti, kun kysyit Hopeinen kuu. Hopeinen kuu, merelle siltaa.
0: Wow,
1: menikö sinne päin?
0: No sehän menee ihan joo, yhtä hyvin kuin
1: sopimuksia odotellessa.
0: Joo.
1: Minkä sä muistat?
0: Mä muistan esimerkiksi, mulla on hyvä ystävätär, joka on Eeva. Ta-di-da-di-da. No niin, mutta sitten mä muistan Kultainen nuoruus, tulee jaha heti mieleen. Ja sitten se rakkautta ei se lainkaan ollut, jonka sulta Arto sain.
1: Vedit ihan omia
0: niin siihen. Vedinkin, mutta mähän yleensä vetelen näitä sanotuksia päästäni. Lakumparsiitta.
1: Mutta hei, niissä elokuvissahan Virta esiintyi myös.
0: Niin esiin. Ennen kuolemaa.
1: Siis mä muistan ainakin Pekka ja Pätkä.
0: Niin, mutta ennen kuolemaa ja Tuli suudelma, ne pitää vielä muistaa mainita, mitä tulee mieleen, joo, mutta niitähän on hirveästi.
1: Joo.
0: Niin, Pekka ja Pätkä, kyllä se oli niissä tosiaan. Se oli niin kuin Kesälaitumilla elokuvassa ja Lumimiehen jäljellä ja Puistotäteinä. Se oli sitten 50-lukua, kun niitä tehtiin. 50-luvun niin kuin puoliväliä suunnilleen. Joo. Aivan. Ja sitten se, mun mielestä mä oon nähnyt 39 vuodelta elokuvan Rikas tyttö, jossa hän laulaa solistina yhtyeessä. Ja siinä on jo aavistus siitä, mitä Olavi Virrasta on tulossa.
1: Joo.
0: Mutta ei se ollut vielä sellainen, kun se ääni kehittyy.
1: Oliko semmoinen kuin Kulkurin valssi?
0: Joo, mutta ei se ole siinä ollut.
1: Aha.
0: Kulkurin valssissa, sehän on Tauno Palon juttu.
1: Niin onkin, kato kun aina meinaan sekoittaa nämä komeet herrasmiehet.
0: Mä en sekoita komeita herrasmiehiä ikänä, niin. Mutta SF-paraati ja Vihaan sinua rakas ja Kipparikvartetti ja Rakas varkaan ja minä soitan sulle illalla.
1: Ja tänään.
0: Tänään
1: soitan. Olavi Virta, suosittu edelleen.
0: On.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan satoja kilometriä erilaisia putkia.

Pulliainen on kylätie. Jäkimetsikön reunalla kukkuu. Hiljainen on kylätie. Tiellä ihminen rauhassa nukkuu.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt. Nähdään juhlissa.

Moro. Tässä on Eikko Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinankaari.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplauleja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: tervetuloa ensi vuonna Go Go Radio Show kevään ja kauden 2 viimeiseen osaan. Nimeni on Jan Nörnberg.
1: Ja Dynamic Duon toinen osapuoli on Jari Muberi.
0: Eli viimeistä ohjelmaa juhlistamme käsittääkseni Sampan.
1: Kyllä, se on kyllä niin loisto juhlajuoma, että sopii tähän meidän kauden viimeisen ohjelmaan.
0: Potkaista homma käyntiin.
1: Näin tehdään.

0: Ja siinä oli siis tuttu melodia This Diamond Ring, joka nousi Carrie Lewis and the Playboysin vetona Yhdysvaltojen listan kärkeen 65. Mutta tuo äsken kuultu versio oli tietenkin belgialaisen Blancan versio samalta vuodelta.
1: Blanca ei ole kuunneltukaan sitten ihan ensimmäisen ohjelman jälkeen.
0: Ympyrä sulkeutuu.
1: Näinpä. Meillä on siis tarkoitus käydä tässä viimeisessä ohjelmassa myöskin läpi hieman syksyä, että mitään aloitamme syksyllä ja mitä on tulossa, mutta ennen sitä champagnea ja mun mielestä kaikkein paras versio Spanish Armada-kappaleesta.
0: Paras versio kipäleestä löytyy The Ventures'in rumpalin Mel Taylorin vuonna 1966 julkaistulta soolosinkulta.

0: Ja sitten ensimmäinen pullo auki ja pikkasen faktaa champagneista, please.
1: Joo. Champagnehan tehdään valkoisista Chardonnay sekä punaisista Pinot Noir ja Pinot Meunier viinirypäleistä. Ja champagne on yleensä valkoista, sillä rypäleiden kuoret poistetaan nopeasti ennen käymistä. Jos champagnea lisätään punaviiniä, saadaan rosé-champagnea.
0: Ja nyt se tärkein, eli champagne on kuohuviiniä, joka tehdään champagnean maakunnassa, eli tietenkin Ranskassa. Eli ei ole olemassa mitään venäläistä champagnea.
1: Ja mikä on mielenkiintoista, niin puolet maailman champagneasta jää Ranskan omaan käyttöön.
0: Ranskalaisilla on hyvä maku.
1: Ja kyllähän se on monipuolinen ja hieno juoma, joka menee ihan halutessa vaikka koko aterian läpi. Minkä kanssa itse nautit champagnea mieluiten?
0: No, kaikkein mieluiten mä vedän ihan sellaisena, että mä en lähde esimerkiksi James Bondin linjalle, joka tilaa tämmöistä mun mielestä liian suolasta kaviaria, että ei näin. Enkä myöskään lähde mielellään minkään Mimosan linjalle, eli sekoittaa champagnea, eli se on aivan liian hieno juoma, eli champagnea champagneana.
1: En tiedä, mistä tuli mieleen, mutta muistatko sarjan nimeltä Absolutely Fabulous?
0: Joo, ja toisena näyttelijänä oli muuten vuoden 69 Bond-tyttö Jonna Lumley.
1: Aivan, aivan. Siinähän he joivat Stolibolia, eli Stolisnaa ja vodka ja Bollingeria.
0: Joo, good lord. Olen juonut sitä tavaraa. En tosin silloin ei ollut Bollingeria, koska mä en tuhlaa niin hyvää tavaraa siihen, mutta menin kuohuviinille ja Stolisnaa ja se tavara menee muuten kuplilla päähän.
1: Siis samalla tavalla kuin tekivät Slammer.
0: Valitettavasti.

Ja jos puhutaan elokuvista ja champagneista, niin eräs unohtumattomista champagneen liittyvistä lausahduksista kuultiin James Bondin tietenkin elokuvassa 007 rakastettu, missä Mooren esittämä Bond oli juuri raivannut tietää pahiksen ja löysi pakoaluksen kätköstä pullon champagnea. Bond kattoi etikettiä ja totesi Barbara Vahin esittämälle viehkolle KGB-agentille, eli Anya Amasovalle. Ehkä arvioin Strombergin väärin. Ihminen, joka juo vuoden 52 Domberin.

0: Bondionia ei voi olla läpeensä paha.
1: Loistava.
2: Joo. Bondista tuli muuten mieleen, että uusimman James Bond-elokuvan nimikko Champagne ja Bollinger Spectre ei päässyt Alkon valikoimiin arveluttavan etiketin vuoksi.
0: Ja mikä siinä etiketissä oli niin arveluttava?
2: No kun siinä Spectre Champagnen etiketissä on, tiedätkö, se klassinen 007 tunnus, jossa viimeisen numeron yhteyden on tyylitelty pistooli. Joo, ja Alkossa etiketin tulkittiin olevan Valviran määritelmien ja etikettejä ja markkinointia koskevien säännösten puitteissa tämmöisellä harmaalla alueella. Ja, joo, joo. No, Valviran pitää kyllä pilata aina kaikki kiva.
0: Indeed. Laitetaanko musaa väliin ja jatketaan sen jälkeen leffosta ja champagnesta?
2: Joo. Tähän väliin sopinee soittaa hieman riipasta ranskalaista rautalankaa. Le Chaussée ja Aundikitif vuodelta 1964. Sanonkaan nyt oikein.

0: Ranskassahan monissa elokuvateattereissa tarjoillaan irtokarkkeja ja popcornien sijaan todellista luksusta. Esimerkiksi elokuvaohjaaja Luc Bessonin Pariisin pohjoispuolella pari vuotta sitten avaamassa teatterissa myydään leffaeväksi champagnea, kaviaria ja tryffelipopcornia. Ja lisähintaan saa myös oman lepotuolin ja hei, sali tarjoilua. Mm.
1: Tuota voisi jo kutsua kokonaisvaltaiseksi elokuvaelämykseksi.
0: Joo. Hei, tuleeko sulle vielä jotain leffoja, jossa samppani on näkyvästi esillä?
1: Mm, no ainakin aamiainen Tiffanylla Andrew Hepburnin esittämä oli Clove Street, vai mikä se oli se nimi?
0: Cowlightly.
1: Joo, hankala nimi. Tarjoaa mielentytölleen ei champagnea aamiasta, vaan champagnea ennen aamiasta.
0: No näinhän se oli. Ja sitten Billy Wilderin ohjaamassa klassikkokomediassa Kesä leski champagnella oli myös osansa. Siinä Tom Evilin esittämä tylsä kustannustoimittaja herra Sherman jää elokuvan nimenmukaisesti Kesä leskeksi kaupunkiin perheen lähdettyä maalle ja tutustuu yläkerran viehkään Marilyn Monroen esittämään neitiin. Ja sitten kuvitelmissahan tämä arkinen perheen, niin se sitten viettelee tytön maailmanmiehen elkeä, mutta koomisia tilanteitahan siitä syntyy. Mm. Sitten eräässä kohtauksessa herra Shermanin tarjotessa ihastuksensa kohtele samppania, tämä kysyy hilpeästi, että oletko koskaan maistunut samppania upotettuja perunalastuja? Se on ihan hullua.
1: Mm, tuota pitää kukella joskus. Ja sitten Casablancassahan siinä Pariisin juuri ennen natsia mietystä sijoittuneessa takaumakohtauksessa Humphrey Bogart tarjoaa Ingrid Bergmanille champagnea ja itse asiassa 3 pullollista, jotka hän sai ravintoloitsija ystävältä, joka mieluummin sanoi kastelevansa puutarhassa champagnea varastolla, kun antavat tilkkaistakaan natseille.
0: Joo, näitähän löytyy. Mutta laitetaan taas musiikkia. The Shadows ja heidän listan sijalle 24 vuonna 66 noussut A Place in the Sun.
1: Loistobiisi taas.

0: Olin juuri yhdessä samppanjatilaisuudessa Helsingissä, missä oli tietysti paljon eri merkkejä valittavana. Ja täytyy sanoa, että aika monessa oli ottanut tämmöiseksi yhdeksi alamerkiksi Winston Churchill.
1: No, hän on yksi maailman kuuluisimpia samppanjaystäviä. Mm-hmm. Ja hänhän tapasi usein sanoa, että samppanja on silloin parasta, kun se on kuivaa, kylmää ja ilmaista.
0: Kyllä, toi se kuuluisi, mutta näitä on muitakin näitä hyviä, niin kuin voiton hetkellä ansaisen champagnea ja tappion hetkellä minä tarvitsen sitä. Ja samainen herrasmies totesi ensimmäisen maailmansodan aikana poliitikolle: hyvät herrat, emme taistele pelkästään Ranskan vuoksi, taistelemme champagnesta. Siinä motiivia kerrakseen valtio laivan peräsimessä oleville.
1: Ja olihan Winston toki muidenkin juomien ystävä. Hän aloitti päivänsä viskillä ja sikarilla.
0: Kyllä. Ja kun Lontoota pommitettiin toisessa maailmansodassa, niin ensimmäisen pommituksen jälkeen Winston Churchillille tuli tärkeä puhelu: sir, sikarin ovat turvassa. Mutta kyllähän se champagne hänelle maistuu jopa ongelmiin saakka. Ja mä näin yhden tämmöisen lehden otsikon ja siinä luki, että Hitler ei koskaan sellättänyt Churchillia, mutta samppania melkein teki sen.
1: Ja, mutta onhan samppaniasta terveellistä iloa. Siis englantilaisen Reading yliopiston tutkijat huomasivat, että samppaniassa on suhteellisen korkeat tasot fenoleja. Ja juomaa ei tutkimuksen mukaan edes tarvitse litkiä pullotolkulla, vaan jo pieni määrä noin 3 lasillista viikossa auttaa parantamaan muistia. Mutta me toimituksessa pelaamme varman päälle, onhan tässä sentään terveys kyseessä, joten kaadappa lisää.
0: But of course.

0: Se oli Link Ray ja Right Turn. Samppani-aiheeseen tullaan palaamaan aivan varmasti jatkossa, mutta nyt mennään eteenpäin. Aika menee hurjaa vauhtia. Ja aivan ensimmäisessä osassa lupasimme soittaa jokaisessa jaksossa kylmän sodan vakoja leffatunnareita.
1: Nyt en kyllä käyttäisi vakoja tai spy-nimitystä ainakaan James Bondin kohdalla, sillä olisiko agentti tai keskiasteen siviilihallintomies Teams ehkä parempi ja tarkempi ja mieluisampi nimitys musiikille?
0: Okei. Soitetaanko siis seuraavaksi keskiasteen siviilihallintomies musiikkia? Joo. Teemakappale brittiläisestä 60-luvun TV-sarjasta Department S, jossa Interpolin erikoisosaston siviilihallintomiehet ratkovat erinäisiä valtioiden rajat ylittäviä rikoksia.
1: Kuulostaa tarkalta.

0: Syksyn Instra Go Go Radio Show'n tarjonnasta paljastetaan, että ainakin joitain mielenkiintoisia haastatteluja on tulossa ja timantin kovaa tiimimme saa vahvistusta, kun uusi toimittajamme Heli Jauhiainen astuu remmiin.
1: Lisäksi kotisivumme saavat uuden ilmeen ja liikkuvaa kuvaa on tulossa sivulle ja hei, myös muutamia radioita on tulossa Instra Go Go -perheeseen, joten hyvältä näyttää syksy.
0: Hyvältä näyttää. Ja sopisiko tähän ottaa yksi ranskalainen laulu kipale.
1: Oho.
0: Tämä on taatusti tuttu ja suomeksikin levitetty. Euroviisu voittaja vuodelta 1965. France Gall ja Poupée de Cire, Poupée de Jean.

0: Ja hei, panako spiikit lyhyksi, niin tuota saadaan tähän olemaan periaatteessa 10 kipaletta.
1: Okei. Otetaanko tähän vaikka napakka surfkipale Husky and the Sandmanin toistaiseksi viimeisemmältä albumilta? Painosanalla toistaiseksi, sillä uutta Huskia on lupa odotella lähiaikoina jo kuultavaksi. Mutta tässä siis Fly to Venus vuodelta 2000.

0: Keväämme alkaa siis olemaan tässä, viimeinen ohjelma, mutta elokuussa siis jatketaan ja kun elokuu on siis täyttä kesää, niin kolmas kausi alkaa Histrogogon Beach Partylla. Ja tosiaan muistakaa tuossa kesän aikana käydä katsomassa meidän Facebook-sivut ja myöskin kotisivut ja varmaan me sinne jotain pikku maistiaisia laitetaan myöskin kesän aikana.
1: No varmasti, varmasti. Ja ennen kuin lähdetään kirmaamaan kesälaitumelle, niin laitetaan tähän kauden lopetusbiisiksi soimaan peräti 7-henkisen eteläsuomalaisen Million Dollar Tonesin uunituoreelta levyltä kappale nimeltä Million Dollar Tune. Hyvää kesää!
0: Hyvää kesää!

Radio Musa musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

Konttinen tässä taas, mörö vaan. Radio Musa soittaa mukavaa musaa Sing Singistä Alcatraziin, rannikolta rannikolle.

Morjesta, moikka. Tässä Kantolan Marianne. Kuuntelet radiota, joka soittaa kotimaista musiikkia sekä tämän päivän parhaita hittejä. Täällä on hyvä meininki.

Moro, Aaltosen Jussi Mustista enkeleistä. Tiedäksä, että Radio Musa soittaa 100,5% matskua. Se on jo kova nää kurkkukäryä.

Morjesta nää, se on rumpalipoika Simo Vintakerokes-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla, paras valinta.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Tällä on hyvä tunnelma. Kuule, kuidas kulkee.

0: Moi, me ollaan Anna-Leena ja Jaani Tammela 3300 -yhtyeestä.
1: Ja aina kun me halutaan kuunnella hyvää musaa eri vuosikymmeniltä, me kuunnellaan radiomusaa.

Morjesta päivää. Tässä löytyy Jaakko. Ja niin nyt semmoinen ilmoitus tamperelaisille, että musa pois kädestä ja kuuntelemaan musaa. Täällä on tosi hyvä meininki.

Morjens, Seppo Tammilehto tässä. Radion kuunteluni alkoi putkiradiosta ja se putki vaan jatkuu siksi radiomusa.

Hei hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Beyond.

työllä. No niin, hei paralla. Tässä Jukka Leisti. Monet radiomusan kuuntelijat ovat huomanneet, että radiomusa soittaa heidän mielimusiikkiaan. Ja sehän on erittäin hieno havainto. Ja ne, jotka eivät edes tienneet sitä olevan olemassa, nyt kannattaa kuunnella radiomusaa. Ja ainoastaan vain siksi, koska se on, ehkä sanoisin, Tampereen ja Pirkanmaan ja ehkä koko puolen Suomen paras radiokanava.

niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Tässä Koivula Ilkka, morjes. Radio Musa. Tää kanava on mulla auki aamusta iltaan ja yöstä aamu. Morjens.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on päästy lokakuun puolelle ja tänään on ensimmäinen päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Rauno, Rainer ja Raine. Tänään on myös Miina Sillanpään päivä, jonka vuoksi myös liputetaan. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen kuullaan sarjaa Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa on muusikko Masi Luoma ja Tampereen musiikin myyjä Pasi Riikonen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on kapellimestari Esa Nieminen. Kello 15 jälkeen kuullaan ohjelma nimeltään Gildan valikoima, jossa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Ohjelman tarjoaa Beat Lake Oy. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moro! Tässä on Eikko Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.